dars ni gaay doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne dars naar bi bind yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waa fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaay dañ koo nax noonu la iblis def dafa kutus dafa tars xoolal lim liggéey ca junne yu njëkk ya.